0: Pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Joje kalbam apie internetinį, telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji. Ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
2: Labą dieną.
1: Ir Ignas Zoka su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
3: Sveiki.
1: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški labai svarbu ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną. Bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe?
2: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduotis tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
1: Vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios, Ignai, tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
3: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir jinai pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dalies didžiąja prasme geroji, kad vis tik tai tėvai suvokia, kad ta problema iš tikro egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų tėvai vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus. Tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Tai, taip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panuogastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas jis iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
1: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža dalis yra apklaustų, jūs sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
3: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
1: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus tik skiriasi ir tie žaidimų erdves, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo žygėdame, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
2: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne, netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimu slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
1: Kartais yra dar daugiau vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
2: Kartais nebūna visai jokio apribojimų, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti ir reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, nesitikim, kad policininkas ateis ir sustabdys ar pasakys, kada sustoti, ar ne? Tai mes esam, kurie vedasi, pasako, pažiūrėk 10 kartų į vieną pusę, 10 antrų į kitą pusę ir tik tada keliauk. Su skaitmeninė erdve mes kažkodėl taip saugiai nesielgiam. Mes galvojam, kad čia viskas savaime suprantama. Galbūt, kad pas mus pačius tų įpročių tokių nebuvo formuojama ir mes net neturim įgūdžių, kaip tą įprotį perduoti teisingai.
1: Apie gatvę paprasčiau, čia kaip jūs sako 10 kartų į vieną pusę į kitą, šitą greičiausiai visi atsakingi tėvai už tokio instinkto savisaugos tikrai pasako, kur ten autobusai lipti ir net gyveda tas lokacijos, sakykime, vietas, kad vaiką matytų. Šitoj vietoj, kiek aš stebiu savo draugus, bičiulius, kurie turi vaikų, na, jie kažkaip tai, na, įsisregia, bet vat kaip jūs sakot, ar mes suprantam ir žinom, ką vaikas ten giliau veikia internete, tai čia lyg ir kažkokia tokia niekieno žemė ir nelabai suprantama, dar kai kurie tą, nežinau, kaip lietuviškai tėvų kontrolę, turbūt parental control programėlę turi, įveda laiką, pasižiūriu dar kažką. Bet jau gilyn, kaip ten kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda. Tai vat, žinot, o kas ten slypi?
2: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gręsia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai visada ieško vaikų, kurie jau turi atidarytas sąskaitas arba gali įkalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio čia daikto. Jeigu tu nieko savo nepasiliekio, jeigu pasiūlo net uždirbti, nu, tai gausiu nuo tos 20 ar ten 50 eurų sumos, eurą ar 2 eurus savo sąskaitą. Tai vaikas tikrai nieko blogo negalvoja didžiąją dalimi atveju, kol tėvai arba išgirsta kažkur iš policijos ar iš dar kažkur, kad gali būti čia jau sukčių pinklės ir tai gresia baudžiamąją atsakomybę. Kai kurie vaikai eina dar toliau, sukuria piramidę, įtraukia savo draugus, lygiai taip pačiai sakydami, ar aš galiu tau peržiūrėti dalį pinigų, tu peržiūrėsi kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra blogesnis, tai yra vaikų išnaudojimas. Kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų, arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti tą savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinoti ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
3: Visų pirma tai, kad kai buvo atminėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, ką sakė, ir tą patį bandau perduoti savo vaikams, sakykime, bet jau mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys jį turime susikurti, susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tas vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką, taigi iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvina, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete, ir ten kada paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, jau ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va šitoje vietoje apie vaikus mažesnius dar galima kalbėti, tačiau kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė ir tam tikri finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią tai arba banko kortelę ar programėlę ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais. Ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš
1: esmės... Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkė vos nešviesmečiai savo supratimu.
3: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom. Na, ta prasme, tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir netgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeninėme renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
1: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygeda, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasiekmių, nepatogumų, retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir gerimo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, saugia mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisiminsi. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
2: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad tos taisyklės nėra, bet pasekmes jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi. Tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, jau prisiviriau, tai ir išsisrėpsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus tai, kas nutiks. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur ne ten eina tas pokalbis. Aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, parodi, ką tu čia man dabar žaidi. Ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat ypač vėlesnėm amžiui, nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia su ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jums pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim, kas būtų idealu. Jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
1: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
2: Tai nuo 6 metų jau.
1: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai, nuo 6 ne per anksti?
2: Aš pati stengiuos, mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau ne ten.
1: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savaitę ten
2: vieną kitą dieną. Bet vaikas apie tai žino.
1: Ir žino vaikas, kad,
2: pasižiūriu,
1: kaip tau seka su tais pinigais tvarkytis. Aišku, 6 metai aš va dabar pradedu galvoti, kad na toks ankstyvokas. Mano vaikai sąskaitų dar net, mes na, grinais kartais stengiasi tėvai vat, valdyti tą problemą per, žinot, duosiu 5 eurus, duosiu ten 8 eurus ar 3.
2: Mažas skirtumas, nu tiesiog ar tu turi kortelę, ar tu turi grinus pinigus išskyrus, kad turbūt vaikui sunkiau suvokti likutį. Tai mes darom ir grinais, ir negrinais, kad jam jau vystytųsi ta atsakomybė ir suvokimas, kaip pinigai gali keliauti, bet tai nereiškia, kad mes jiems leidžiam visiškai pirkti internetu, ar ne, tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
1: Nu, tas tiesa, pinigus naudot atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertė tų 10, 20 ar 50 eurų yra, na, vaikam atrodo, kad čia žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyti tą vertę gana sunkiai pamatuoti.
3: Tai ta pat ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kaip pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, tai tikrai nesakykime, ne apgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, tas nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58% ir jis tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose, jis būna susietos paprastai su saugusiųjų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti. Tų sumų didelių ir nebūna. Ta prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilaužtų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turi tai savo sąskaitėlį, tai yra čia kita tema.
1: Tiek mūsų prasme ir pokalbio šitą tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali. Kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus, kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
3: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kai Žikėda minėjo tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėtų su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kaip vaikai yra įtraukiami, kad jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai, iš draugų jinai imama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios, taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė, bet aš manau šiai dienai ir tie patys tas turėjimas kortelės net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tema matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, aprasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalykai, pažiūrėkit, kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kad tu neseki, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema dėl to, kiek sugebi sukurti su vaikų pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti. Čia tokia pagrindas. Bendrinė tema, turbūt visiškai nesusijęs ar tai internete ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai. Tai matyt, čia tai universalus dalykas. Jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose. Jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
1: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna, ką jie daro dažniausiai.
2: Aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiuką labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti. Tada duomenų apsauga, tai reiškia, aš savo slaptažodį, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžius su kuo nors. Ne, ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito, ar ne? Nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai ir turbūt tos nuorodos. Nu, pas mus yra labai daug nuorodų. Tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti. Jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai susto, geriau susto.
1: Tai čia tokie pagrindiniai dalykai.
2: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės
1: ką daryti,
2: tai
1: yra kardelis limitai.
2: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui. Jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiam, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio. Yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda, ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Ir Pratau. Neprarasti blaivaus proto. Leis savo sustoti.
1: To blaivaus proto dažnoj situacijai tikrai patarimas universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais apie vaikų saugumą, finansinį saugumą internete. Kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko, informacinės saugos vadovė ir Ignas Zokas su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
0: Perkutrauti sukčių. Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Easy FM. Diena lengvesnė. Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Kitoks ryte.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: apsauga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ryt.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėse valstijose iki 2017 metų bent 40% moterų buvo pagrindinės šeimos maitintojos atsakingos už šeimos finansinius sprendimus. 30% visų privačių įmonių Jungtinėse valstijose priklauso moterims. Be to, moterų gyvenimo trukmė ten ilgesnė nei vyrų. Dėl šios priežasties jos daug dažniau tampa sukaupto šeimos turto paveldėtojomis. Skaičiuojama, kad per artimiausius 40 metų Amerikos moterys paveldės beveik 30 trilijonų dolerių ir vis daugiau investuos. Įdomu, kad Lietuvoje moterys taip pat pasitikė savimi kaip ir vyrai, kai atlieka finansinės užduotis. Tačiau tik 52% moterų nori diskutuoti apie pinigų investavimą. Tuo metu investavimo klausimais diskutuoti yra pasiryžę 68% vyrų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Liepa Lietuvos danguje pilna sidabriškųjų debesų. Tam palanki mūsų geografinė padėtis. O šių debesų matomumo trukmė yra labai įvairi. Nuo 10 minučių iki keleto ar daugiau valandų. Ir juos stebėti reikia naktį. Pirmą kartą sidabriškieji debesys buvo aprašyti 1884-aisiais. Iki 20-ojo amžiaus pirmosios pusės sidabriškieji debesys buvo suvokiami kaip ugnikalnių išmetamų cheminių junginių dariniai. Nes šie debesys buvo pastebėti po išsiveržusio Krakatau ugnikalnio, o jis šiaip jau sukėlė įvairių atmosferinių reiškinių. 1910-aisiais metais atsisakyta šios teorijos. Dabartiniai tyrimai tai ir patvirtina. Sidabriškieji debesys sudaryti iš labai mažų ledo gabaliukų, panašus į plonyčius, švelniai žydrus, su sidabrišku atspalviu, plunksninius debesis. Pro juos matyti žvaigždės. Tiesa, šių debesų fenomenas dar tiksliai nėra paaiškintas. Sidabriniai debesys susidaro mezosferoje, maždaug 80 km aukštyje. Jie ypatingi tuo, kad pasirodo netoli zenito šiaurės vakarinėje, šiaurinėje dangaus skliauto dalyje, saulei nusileidus. Jie matomi tik šiltuoju metų laiku.
2: Jūs klausotės Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų laivynas, pradėjęs vartoti romą kaip pagrindinį gėrimą laivuose, turėjo išspręsti vieną problemą – kaip priversti jūreivius gerti skiestą romą. Admirolas Edvardas Vernonas liepė skiesti romą su vandeniu santykiu vieną su dviem, o kad skonis būtų malonesnis, pridėti cukraus ir laimo sulčių. Toks gėrimas, pavadintas grogu, tapo populiarus ir netgi padėjo laimėti britams jūrų mūšį prieš ispanų ir prancūzų flotilę 1805 metais, dar žinoma kaip Trafalgaro mūšis. Reikalas tas, kad tais laikais ilgų kelionių metu jūrininkai labai kentėdavo nuo skorbuto, kuris išsivysto dėl vitamino C trūkumo. Prancūzai ir ispanai jūrininkai savo laivų triumuose gabendavosi vyną, jį ir gerdavo, tačiau vyne nedaug vitamino C. Tuo tarpu britai, gerdami grogą, gaudavo reikalingą vitamino C dozę ir negalavimų išvengė.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. gruodį Rygoje susitiko Lietuvos ir Latvijos nacionalinės krepšinio komandos. Tai buvo pirmosios Lietuvos rinktinės tarp valstybinės rungtynės. Jos baigėsi rezultatu 41-20 Latvijos naudai. Latvijai sumušė lietuvius 21 taško skirtumu. Lietuvių pralaimėjimas nieko nenustebino, nes tuomet krepšinį Lietuvoje žaisdavo tik pavasarį ir vėlyvą rudenį lauko aikštelėse dažniausiai kitų šakų sportininkai. Futbolininkai, lengvatlečiai. Tuo metu spaudoje rašyta, citata, sekmadienį gruodžio 13 dieną Rygoje buvo pirmosios tarp valstybinės basketbolo rungtynės Lietuva-Latvija, kurias kaip ir galima buvo laukti, laimėjo Latvija. Rungtynės buvo uždengtoje aikštelėje, salėje. Tokiomis sąlygomis mūsiškiai nėra pratę žaisti. Citatos pabaiga. Tai buvo pirmas, bet ne pats skaudžiausias Lietuvos krepšininkų pralaimėjimas Latviams. Antrosios rungtynės 1926 metais baigėsi 12-47 Latvijos naudai, o trečiasis, kurios įvyko po dešimtmečio 1935 metais, lietuviai pralaimėjo rezultatu 10-123.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: pradėkite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šamažuvis – tai kaulinių žuvų būrys, oda pilka arba šarvuota kaulinėmis plokštelėmis. Apie jų žiotis yra kelios poros ilgų ūsų. Krūtinės pelekas prasideda labai kietų kaulinių spigliu. Jos yra šilta vandenės, gėlų vandenų žuvys. Daugiausiai paplitusios Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Pietų Azijoje. Pagal rūšių skaičių tai yra antras arba trečias būrys tarp visų stuburinių. Jų yra ir Lietuvoje. Čia gyvena dvi šeimos ir dvi rūšys – šamas ir amerikinis šamukas. Dėl Weberio aparato, kuris sujungia klausos sistemą su plaukimo pūsle, ši žuvis gali atpažinti garsus ir juos skleisti.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

Wow.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Born together, two peas a pod, both at a bumpy start.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiuolaikinio boulingo kamuolio prototipas buvo išrastas 1862 metais. Tik tada kamuolys buvo medinis. Tačiau į boulingą panašų žaidimas jo užuomazgos minimos ir 5200 metais prieš Kristų. Archeologai rado piešinių, kurie byloja apie tai, kad egiptiečių laikais, žaidžiant, įvairūs objektai būdavo numušinėjami akmenimis arba sferos formos daiktais. Įdomu, kad Jungtinėse valstijose boulingo aukso amžiumi įvardijamas laikotarpis nuo 1940 iki 1980 metų.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šriodingerio katė tai eksperimentas dažniau apibūdinamas kaip paradoksas, kurį 1935-aisiais pateikė Austrijos fizikas Ervinas Šriodingeris. Eksperimentas nagrinėja katę, kuri tuo pat metu yra gyva ir mirusi dėl ankstesnio atsitiktinio įvykio. Dėžėje patalpinama gyva katė, lėtai skylančios radioaktyvios medžiagos pavyzdys, Geigerio skaitiklis, galintis aptikti įvykusį radioaktyvaus atomo skilimą ir su skaitikliu sujungtas įtaisas katė užmušti, jei skaitiklis tokį skilimą aptiko. Radioaktyvi medžiaga palyginus stabili, jos nedaug, todėl radioaktyvus skilimas per skirtą valandą gali įvykti, gali ir neįvykti. Todėl kvantinės atomo skilimo tikimybę aprašančios lygtys pradeda galioti makroskopiniam objektui. Šiuo atveju katei. Pagal šias lygtis interpretuojama, kad kol dėžė netidaryta, katė tuo pat metu yra ir gyva, ir mirusi. Šie du stoviai sumaišyti tarpusavyje pagal skilimo tikimybės dėsnius.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: say you'll wait for me.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: 1849-aisiais Walteris Huntas užpatentavo žiogelį. Teisės į šį išradimą jis pardavė už 400 jungtinių valstijų dolerių. Amerikiečių mechaniko žiogelis buvo panašus į naudojamą šiandien. Visai kaip dabar, jo žiogelis turėjo apkabą, kuri pridengdavo adatėlės smaigalį ir neleisdavo adatėlį atsisekti. Kitame gale žiogelis turėjo spyruokliuojančią kilpą, dėl kurios stangrumo adatėlės galiukas laikosi užsikabinęs už apkabos. Įdomu tai, kad Huntas išradimo griebėsi, nes trūko pinigų. Jis norėjo gražinti draugui 15 dolerių skolą, todėl nutarė išrasti ką nors naują. Huntas išradimą pardavė kompanijai Grace & Company už 400 dolerių. Šių metų kursų būtų apie 12 tūkstančių dolerių. Iš gautų pinigų Huntas sumokėjo 15 dolerių skolą draugui, o likusius pasiliko. Deja, ko Huntas nepagalvojo, buvo tai, kad vėliau kompanija iš šio išradimo uždirbs milijonus dolerių.
3: Čia Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau. Septyni kart septyni.

Smaližiams Radio Razina. Fizikas Andrejus Geimas 2000 metais buvo apdovanotas juokingų ir beprasmiškų mokslinių darbų prizu – Ig Nobelio premija, dar vadinama Šnobeliu, už varlių levitacijos tyrimus. Vieno mokslinio darbo bendraautoriumi Geimas nurodė savo žiurkėną Tišą, motivuodamas tuo, kad jis vaidino lemiamą vaidmenį moksliniuose eksperimentuose. Tačiau jau po dešimtmečio 2010-aisiais mokslininkas su kolega, ne žiurkėnu, gavo tikrąją Nobelio premiją, kurią jiems pelnė ploniausiai ir stipriausios iki šiol žinomos medžiagos grafeno tyrimai. Grafenas – tai vieno atomo storio anglies plėvelė, kuri yra tokia tanki, kad pro ją negali prasiskverbti jokie kitos medžiagos atomai. Andrejus Geimas ir Konstantinas Novoselovas Mančesterio universitete, tyrinėdami šios medžiagos savybės, sugalvojo paprastą būdą ją išgauti.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stipriausia audra Lietuvoje buvo 1967 spalį Žemaitijoje. Uraganas. Uraganinio vėjo greitis gūsiais tuo metu siekė net 55 metrus per sekundę. Audringa Baltijos jūra sugriovė Palangos tiltą, nuplovė kopas, pajūryje kilo potvinių. Uraganas Žemaitijoje išvertė daugybę medžių ir tai maždaug buvo 3 milijonai kubinių metrų medienos. Buvo išvartyti ištisi miškų kvartalai. Didžiulė žalos jis padarė ir Klaipėdai. Gūsingi vėjai gerokai sukėlė vandens lygį Klaipėdos kanale, jis buvo pakilęs net iki 1,86 cm ir yra aukščiausias kada nors buvęs Uostamiestyje. Danės upė užtvindė gatves, namų rūsius, Danės vanduo tyvuliavo ne tik gatvėse prie upės, bet ir teatro aikštėje ir kitur senamiestyje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: lying heart. Lying heart.
1: Easy FM. Give

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Poligrafas, populiariai vadinamas melo detektoriumi, tai prietaisas, kuris matuoja ir užrašo žmogaus fiziologinius parametrus – pulsą, kraujospūdį, kvėpavimą ir odos elektrinį laidumą, tiriamajam atsakinėjant į užduodamus klausimus. Poligrafo naudojimas remiasi tikėjimu, kad klaidinantys atsakymai sukelia atitinkamas organizmo reakcijas, kurios yra skirtingos nuo tų, kurios kyla, kai žmogus kalba tiesą. Poligrafą 1921 metais išrado Džonas Augustas Larsonas, Kalifornijos medicinos universiteto studentas, ir praktiškai iš karto po prietaisų išradimo prasidėjo diskusijos dėl jo patikimumo. Daugelis mokslininkų linkė laikyti poligrafą pseudomokslu, o poligrafo parodymus nepakankamai patikimais. Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos ir žvalgybos agentūros yra vienos dažniausiai naudojančių poligrafą, tačiau patirtis rodo, kad prietaisą galima apgauti. Dar 1978 metais Centrinės žvalgybos valdybos direktorius Richardas Helmsas sakė: mes pastebėjome, kad kai kurie rytų europiečiai gali bet kuriuo metu apgauti melo detektorių. Amerikiečiams čia sekasi prasčiau, nes mes išmokyti sakyti tiesą ir lengva atpažinti, kada meluojame. Bet daug europiečių ir Azijos gyventojų poligrafą apgauna nei nemirktelėje.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Niujorke už 34 milijonus 800 tūkstančių dolerių parduotas rubinas Estrella da Fura. 55 ir 22 šimtųjų karato brangakmenį įsigijo telefonų aukcijone dalyvavęs privatus kolekcininkas iš artimųjų rytų. Tai didžiausia kaina, kada nors aukcione sumokėta už rubiną. Brangakmenis 2022-aisiais buvo rastas vienoje Mozambiko kasyklų. Tai buvo didžiausias rubinas, kada nors pasiūlytas aukcione. 10 karatų rubinas pasitaiko tikrai retai. 20 karatų yra kone unikalu, o kiekvienas daugiau kaip 50 karatų rubinas yra geriausiu atveju tik kartą per gyvenimą pasitaikantis šansas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gineso rekordų knygos duomenimis seniausias veikiantis viešbutis pasaulyje yra Nisijama Onsen Keiunkan, esantis Japonijoje, Yamanashi prefektūroje. Viešbutis buvo atidarytas 707 mūsų eros metais. Per šimtmečius nepasikeitė ir viešbučio valdytojai. Viešbutis priklauso jau 64-ai tos pačios giminės kartai. Antrasis seniausias pasaulio viešbutis taip pat yra Japonijoje.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vokiečiai irgi gyveno uždaroje bendruomenėje Niujorke. Šiame mieste buvo ne tik mažosios Italijos rajonas ir Kinijos miestelis, bet ir mažoji Vokietija. Žemutinėme Manhattane, Kleindeutschland arba mažoji Vokietija, taip vokiškai kalbantys gyventojai vadino rajoną aplink Šventojo Morkaus bažnyčią. Ten gyveno imigrantų šeimos, kurios atvyko į Niujorką iš Vokietijos maždaug 19 amžiaus viduryje. Vokiečių imigrantų ir jų palikuonių anklavas sudarė darbininkai. Mantys nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro 7 dienas per savaitę. Darbininkų šeimos buvo neturtingos ir tik dėl vokiečiams būdingo darbštumo beveik ne vienas Kleindeutschland gyventojas nebadavo ir turėjo stogą virš galvos. 1904 metais rajone gyveno maždaug 12 tūkstančių vokiečių.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniau.

Roxanne, you don't have to put on the red light.

0: tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo, senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelbta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radio programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
2: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau mat prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomeniai, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžite?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, na, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausiau, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikė Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyt, gazdint ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai, na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtų prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojom, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, tai jūs buvot įvardyjamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio ir, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau. Ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis. Nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, ar pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių, na, ir komentavė yra visa šita istorija viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar tik pasikartosiu, Rusijos pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia

0: šis dalykai. Tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes norėtume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kuriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais. Tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, va žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne. Tai aišku, galima tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką. Bet yra vis dėlto klausimai. Ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras, taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
0: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra tenai vertės.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų, ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto senato ataskaitas už tuštavimais ir panašiai. Reikia turėti omeny, kokiam kontekstinai gimė. Tai buvo įkraštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas jis sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes na,

0: suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimu to kalėjimo nebuvo. Štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti. Prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
1: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausias čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkojama.
0: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
1: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
0: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, žinot, čia, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
1: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
0: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
2: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai šitie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jums ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nežinau, paslėpti, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
1: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
2: Ne, nes statybos, ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
1: ne,
2: kažkur kažkas vyko.
1: Neprisimenu.
2: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu negi nieks nenutekintų.
1: Aš manau, kad nu, tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo gandų, reiškia, spec tarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
0: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės Antaviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis Antaviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
2: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
0: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
2: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokią nors rezonansinę asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
0: Dalis čia jau ir klausytojus spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
3: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau, čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo, tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvojo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu aš pavyzdžiui, įsivaizduoju tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuri susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo. Tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
2: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
4: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Ne? Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai, tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būtent parlamente, mūsų parlamente, Ateities komiteto pirmininkė, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisimenate, tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKS, nu, perviršis bausmės.
2: Taip.
4: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet to metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų menį.
3: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
2: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, šinai pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
4: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, todėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmant savo, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
2: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą. Kaip jūs tai, vertinot?
3: Kaip nesąmonė, ir ten ir apie Viljams taip kalba, ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo. Sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimą iš šono, mikrofoną ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardė asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų galia, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar na, nu ten, gal nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėm Amerikos valstijom gavom kažką, geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
2: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponia Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
4: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventualiai Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
2: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
4: Minutauskas? Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitaip. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikios apie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkė reiškia nepejoju ir tikėjimasi pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
2: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva na, neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo. Siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
4: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
2: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
3: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties, nu tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja, dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda, nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne. Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojimas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes ką tas atsidėk, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai bet vėlgi ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykime, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne, mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją slaptina, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu, norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
2: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokios žalos nedaro?
4: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju, čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai, gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spectarnybose tam tikras specifikas.
3: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas, pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją, tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys, yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mum vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrole. Kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeimanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų, ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina. Čia
4: skirmint labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėt tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, taip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Malinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 val.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
5: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo-doo-coo.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai, ją vedu aš Aurimas Perednis ir šiandien mes kalbėsim apie tai, kaipgi dirbtinis intelektas veikia mūsų mąstymą. Ar jis padeda mums mąstyti geriau, kokybiškiau, ar jis kaip tik mus daro mažiau protingais, labiau aptingstam ir atpratinam nuo gebėjimo mąstyti patys. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarių ir menų fakulteto dėstytoja. Sveiki, Laura.
2: Labą dieną.
1: Na, šiandien vis dažniau žmonių visų gyvenimo klausimų ieško dirbtiniam intelekte, tai būtų ChatGPT, Gemini, Copilot ar daugybė kitų dirbtinio intelekto programų. Aš matau, kad tai yra tema pokalbiuose, gana dažna tema, bent jau mano rateliuose ar verslo rateliuose, tai yra labai tokia dažna tema, kaipgi dirbtinis intelektas keičia mūsų gyvenimus, kaip jis padeda mums gyvenimuose. Laura, kaip jis keičia mūsų mąstymą?
2: Geras jūsų klausimas. Prieš bandant atsakyti, aš truputėlį noriu ir klausytojams praplėsti žinias. Tai jeigu kalbame apie dirbtinį intelektą, tai kas tai yra per sąvoką? Tai reiktų suprasti, kad tai yra gana plati sąvoka. Tai yra kompiuterinių sistemų gebėjimas atlikti užduotis, kurioms įprastai reikėtų žmogaus mąstymo ar sprendimo priėmimo. Ir tai, ką jūs minėjote, ChatGPT, Gemini, Copilot, tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas. Tai yra dirbtinio intelekto viena iš rūšių, kuri gali kurti naują turinį pagal žmogaus pateiktą užklausą. Tai gali būti tekstas, vaizdas, garsas, vaizdo įrašas ar programinis kodas. Tai turbūt čia mes ir kalbame labiau apie generatyvinį dirbtinį intelektą. Tai kaip generatyvinis dirbtinis intelektas keičia tą mūsų gebėjimą mąstyti, čia aš galėčiau išskirti tą poveikį mūsų mąstymui, tiek teigiamą poveikį, tiek neigiamą poveikį. Tai teigiamas poveikis, tai vienareikšmiškai generatyvinis dirbtinio intelekto įrankiai, jie padeda greičiau rasti informaciją, gali ją mums padėti greičiau sustruktūruoti, paaiškinti sudėtingas temas, netgi parodyti skirtingus kažkokius tai požiūrius, kas skatina naujas idėjas. Ir tai greitina mūsų darbą, galbūt efektyvina mūsų tam tikrus rezultatus, bet lygiai taip pat mes turime ir neigiamą poveikį, būtent neigiamą poveikį mūsų mąstymo procesams. Tai ypatingai tada, jeigu mes prašome generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių mąstyti už mus. Tai reiškia, tą savarankišką mūsų mąstymą mes perleidžiam dirbtiniam intelektui. Tai pavyzdžiui, kritiškai mąstyti, savarankišką problemų tą sprendimo priėmimą, informacijos vertinimą, mes patys to nedarome, bet mes perleidžiame būtent sistemoms tai atlikti.
1: Tai čia koks čia praktinis pavyzdys galėtų būti, aš galvoju, viena vertus jūs sakot, kad ir padeda mums greitį turėti, surinkti tos informacijos, bet jeigu mums reikia kažkokią užduotį atlikti kritinę, galvoju, nuvažiuoti iš taško A į tašką B, pavyzdžiui, ir jeigu aš ten buvau, aš galiu vadovauti savo atmintim, protu ir galvot, kur ten kas stovėjo. Kita vertus, ašgi galiu suspausti GPS'e ir greitai nuvažiuoti be galvojimo. Tai kaip geriau? Ar galvojant važiuoti, ar negalvojant, kaip geriau smegenim? Taip, nes patogumo prasme tikrai suvedus daug patogiau, bet ar nuo to nenukenčia mūsų smegenis, atmintis ir gebėjimas ieškoti jungčių kažkokių neuronų ir prisiminti?
2: Tai jūs labai teisingai pasakėt, čia iš tikrųjų prisiminti, kaip jūs nukeliavote ir nuvažiavote į tą vietą, jeigu jūs suvedėte į navigaciją adresą, jūs neatsiminsite. Todėl, kad jūs žiūrėsite į navigatorių, navigacijos sistemą, kad nepamesti kelio iš principo. Ir kaip jūs tai padarėte, jūs tikrai neatsiminsite. Jeigu jūs savarankiškai važiuotumėt, žiūrėtumėt į gatves, atmintis, ta navigacinė atmintis, va čia jinai būtų aktyvi.
1: Smegenis lavėtų nuo to, kad mes važiuotumėm, aišku, galim paklysti ir galim klaidų padaryti, tas atsitinka, bet smegenims naudingiau važiuot pačiam, o ne ieškot atsakymo. Tas pats turbūt veikia ir su dirbtiniu intelektu.
2: Vienareikšmiškai, tai smegenims mes labai bijom, šiaip kaip žmonės, labai bijom klaidų, bet smegenims klaidos tai yra pamokos, iš kurių mes mokomės. Ir taip mes geriau įtvirtiname tas situacijas, informaciją, kada mes mokomės iš savo klaidų, mes užtrunkame laike, galbūt mūsų sprendimai nėra greiti, tikslus, mes juos tikslinamės, bet iš tikrųjų mokymosi procesams klaidos yra reikalingos.
1: Smegenims naudingos klaidos, kaip jūs sakot, nes jas mes, nu, aš nepamenu, kas yra taip gražiai pasakęs, klaida yra vertingiausia patirties dalis, nes jis skatina išmokti kažką, vat, o jeigu viskas tik tai sviestų patepta, yra dar toks principas, kuris labai daugam tinka, Laura, tai yra angliškai jis vadinasi use it or lose it, arba tu naudoji tą, arba tu jį prarandi, tas tinka raumenims, tas tinka turbūt atminčiai, tas tinka koncentracijai ar mąstymo ar daugybė, ar netinka vis dėlto, jeigu mes to mažiau naudojam, mes tą prarandam.
2: Tai vienareikšmiškai galvos smegenys, jų struktūra ir funkcijos biologiškai taip yra sudėliotos, kad visko atsiminti, visko žinoti galvos smegenys tiesiog negeba. Todėl ten yra prioritizuojami dalykai. Tai reiškia, tas, kas yra ypatingai šiandien dienai yra labai svarbu jums, galbūt tai susijęs su darbinė jūsų veikla, su jūsų gyvenimo būdu. Ir tos funkcijos yra aktyvinamos ir prioritetiškai joms skiriamas didesnis dėmesis, didesnė energija, aktyvumas galvos smegenų. To, ko jums nereikia, na, pavyzdžiui, mokytės penktoje klasėje matematikos kažkokius uždavinius, jūs jų neatsimenate, todėl kad jūs jų nebenaudojate. Tai tam tikrų funkcijų va, tiems uždaviniams išspręsti nebenaudojate. Tai dar kartelį galvos smegenys visada aktyvina tas funkcijos, kurios šiandien dienai jums yra labiausiai svarbiausios.
1: Tas yra svarbu suprasti, kad smegenys nenaudojamos jos kažkaip, na, nesinori sakyti, nyksta, nes tai yra nebūtų tikslu, bet jos kažkaip tai menksta, gal toks labiau tiktų. Bet aš galvoju, nes žmonės mūsų besiklausantys tikrai man ir pats tą darau, ar kompiuterį reikia rinktis, ar televizorių, ar kažkokį kitą pirkinį, paklausi alternatyvų ir dažniausiai pasinaudoji dirbtiniu intelektu, bet vis dažniau man kyla klausimas, vat, lygiai tas pats, ką mes dabar svarstom, ar nuo to nemenksta mano gebėjimai savarankiškai mąstyti, analizuoti, lyginti vienus dalykus su kitais, jų greitai per 3 sekundes tau viską palygina.
2: Tai nėra blogai, kada nėra blogai, kada jūs iš tikrųjų tikrinate tą informaciją. Dirbtinis intelektas gali ir tampa mūsų asistentu. Tai kaip čia ir minėjau, greitai rasti informaciją, sustruktūruoti tą informaciją, pateikti skirtingus požiūrius, vat kaip ir sakot, skirtingus pirkimo variantus, bet sprendimą priimate jūs. Reiškia, kitaip sakant, savarankiškumas mąstyti silpnėja tada, ne tada, kada jūs naudojatės šitų įrankių, bet tada, kai jam perduodate patį sprendimą. Na, kitaip sakant, nustojate tikrinti jo atsakymus, tikrinti jo informaciją, visiškai juo pasitikite. Yra toksai angliškas netgi terminas atsiradęs, automation bias, tai yra polinkis manyti, kad automatizuoto sistemų sprendimai yra teisingi. Ir reiškia, ilgainiui, jeigu tie sprendimai yra perduodami dirbtiniam intelektui, generatyviniam dirbtiniam intelektui, reiškia, mes čia ir mažiau laviname tą kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai vertinti informaciją. Nes jūs neįsigilinat į tą informaciją, tiesiog, na, savotiškai nukopijuojat ir naudojat ją.
1: Bet jeigu aš gilinuosi, jeigu aš analizuoju ir jeigu ieškau dar daugiau,

0: tiek mąstymo asistentas, kada mes jo prašome kritikuoti mūsų argumentus, kada mes prašome pateikti kontrargumentus, kada mes užduodame jam klausimus, jisai tampa mūsų mąstymo asistentu. Kitu atveju, na, mes, jeigu mes to nedarome, jo visiškai pasitikime, mes tampame tik tai paprasti, elementarūs vartotojai.
1: Čia kažkas bendro vis tiek mokykloje, jeigu tavo tikslas yra iškalti, tai vienas poveikis, jeigu tikslas tavo mąstant prisiminti ryšių surasti lyginimų kažkokią, tai visai kitas smegenim poveikis iš to, nors atrodo lygiai tą patį tu rezultatą gausi, išmoksi ir tą ir vieną dalyką, bet vieną tu iškaldamas, o kitą mąstydamas, bet Laura, man Lauras Bielinis šią savaitę taip įdomiai išsireiškė, aš irgi su juo kalbėjausi prieš eterį apie dirbtinį intelektą, aišku, va, tai, tai ką dabar, kiek naudojasi žmonės, jisai sakė, dirbtinis intelektas yra kaip šuo, gali jis tau įkasti, jeigu tu jo neprisijaukinsi, ar tave suklaidinti kažkur, tai bet gali jis tau ir padėti, jeigu tu jį prisijaukinsi, tai čia vat priklauso labai nuo to, kaip tu su juo dirbsi, kaip jūs sakot. Ar tu mąstydamas dirbsi, ar tu išjungęs mąstymą su juo dirbsi?
0: Taip, ir jeigu išjungęs mąstymą dirbsi, tai dar kartelį tu tapsi vartotoju. Bet jeigu tu nori, kad jisai taptų tau pagalbininku, tai ir ilgalaikiai perspektyvoje tu pats, tobulėsi. Tie mąstymo procesai bus tavo tikrai aktyvesnė, nes jūsų labai geras tas pavyzdys buvo su mokykla, mintinai iškalti, o iš tikrųjų galbūt kurti asociacijas, galvoti, kur tai panaudosiu tą informaciją, kurią aš dabar vat mokausi. Tai yra ilgalaikės perspektyvos, ilgalaikės atminties rezultatas. Taip ir dirbtinis intelektas, jisai, jeigu jūs turite jį kaip asistentą, jisai tikrai ilgalaikę atmintį jums gali padėti aktyvinti.
1: Priminsiu, kalbamas apie tai, kaip dirbtinis intelektas galėtų mūsų mąstymą praturtinti ir gebėjimus, o nedaryti mus kvailesniais ir bukesniais. Ir kalbam laidoje mokslą suprantamai. Laura, jūs tam tikrą prasme, norint, kad smegenis tau padėkotų už tai, kaip tu su jais gyveni ir jie turtėtų, jūs siūlote abejoti dirbtiniu intelektu tam tikrą prasme. Tada sveikas smegenim.
0: Tikrai taip, tikrai abejoti dirbtiniu intelektu, tikrai skatinti ir provokuoti klausimus, kaip ir sakiau, kontrargumentų ieškoti, provokuoti diskusiją su juo, provokuoti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
1: Būti smalsiam, jeigu taip trumpai, visą laiką būti smalsiam ir nepriimti tai, vat, viskas, gavau atsakymą ir įsižiojęs lėkiu daryti, ką jis man pasakė.
0: Taip, todėl kad, na, jeigu taip galvojant iš tokios ateities perspektyvos, aš tikiu, kad dirbtinio raštingumo įgūdis ateityje bus negebėjimas gauti atsakymą, kas dabar mes kažkaip labai greitai tą atsakymą norim gauti, bet iš tikrųjų mes būsim pranašesni ir mūsų galvos smegenys bus pranašesnės, kada mes aktyvinsim tą gebėjimą suprasti, kada tuo atsakymu na, galima arba negalima pasitikėti. Tai reiškia, čia tu ir priėmi tą galutinį sprendimą kaip žmogus, bendraudamas su dirbtinio intelekto kažkokiu tai įrankiu ir skaitydamas, gaudamas tuos atsakymus. Tai reiškia, gebėjimas suprasti, kada tuo gautų atsakymu galiu ar negaliu pasitikėti. Va čia bus ateities, na, pats toksai stipriausias įgūdis žmogus.
1: Ar jums netrodo problema, turbūt problema, kad žmonės iš principo linkia labai stipriai pasitikėti technologijom ir dirbtiniu intelektu? Pasitikėti daug labiau nei savo smegenim, atrodo, kažkoks sukurtas čia mitas, kad dirbtinis intelektas viską žino, daug protingesnis už žmogų, mes vis tiek jo neaplenksim ir jis viską mums geriau atsakys. Ar nėra tai problema, kad mes kažkaip orientuojami į tokį absoliutų pasitikėjimą dirbtiniu intelektu? Galvojama, kad kas jau kas, bet jis labai mažai klysta.
0: Iš tikrųjų, jisai mažai klysta, jeigu taip irgi atvirai kalbant ir netgi.

0: tas pats kūrėjas Hamiltonas, jisai tą patį irgi akcentuoja, kad mes dar labai daug dalykų ir patys nežinom, ką dirbtinis intelektas gali sukurti ir kaip jisai tai daro. Kitų atsakymų nėra ir ten jie irgi vardija visas tokias kaip juodoji dėžė, bet bandant atsakyti į jūsų tą klausimą, tai iš tikrųjų aš visą laiką sakau, kad na, kas valdo situaciją, tu ar sistema ar technologijos. Žmogus tokia jau būtybė, kad visada eis ir norės eiti lengvesniu keliu. Juk dirbtinis intelektas ir yra sukurtas žmogaus, kad palengvinti žmogaus kažkokios tai darbus. Tai jis tam ir buvo sukurtas. Tai galbūt čia ir reiktų na, nuspręsti, kur padėti tą ribą. Kiek mes galim jo įsileisti, kiek mums jo reikia, kur jisai turėtų būti, kada jisai turėtų būti, kiek daug jo turėtų būti. O čia turėtume sakyti būti šitą klausimus tokius.
1: Laura, kalbant apie tai, vat jūsų ta mintis, kad labai svarbu, kaip mes priimam tai, ką mums kokį rezultatą pateikia dirbtinis intelektas. Ar mes einam toliau, mastom, kritiškai lyginam, ne visada sutinkam su juo, abejojam, ieškom toliau ir na, paliekam savo smegenyse tam tikrą informaciją ir tam tikrą mąstymo kultūrą, kritinio laisvo tokio mąstymo. Ar mes priimam automatiškai ir kaip kažkokį galutinį rezultatą ir jau nieko nebejojam, nekeliam daugiau klausimų, viskas mums visada yra aišku. Tai nuo to, kaip mes priimam, irgi labai labai daug kas priklauso, bet mano klausimas susijęs su mokymosi ir mokykla. Mokykla šiandien, kadangi kalbam rugsėjo pirmąją savaitę, yra paprastai kalbant tokioj kryžkeliai, ką daryti su ekranais, ką daryti su mobiliais telefonais, integruoti, neintegruoti pamokas, ką daryti su dirbtiniu intelektu. Ar jis padės vaikams mokytis, ar jis kaip tik pakenks jiems? Koks jūsų atsakymas vis dėlto, koks mokyklos santykis ir mokymosi santykis turėtų būti su dirbtiniu intelektu?
0: Pirmiausia, dirbtinis intelektas mokyklose tiek mokiniams, tiek mokytojams neturi tapti atsakymų mašina. Tai turi būti įrankis, kuris dar kartelį padėtų provokuoti klausimus, diskusijas, skatinti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Tai kitaip sakant, dirbtinis intelektas turėtų ir būti naudojamas kaip diskusijų partneris. Tai yra, kada mokiniai gali ieškoti dirbtinio intelekto atsakymo klaidų, tikrinti faktus, pateikti kontrargumentus, vertinti. Mokytojai turėtų ne tą galutinį darbą mokinių, bet čia jau turėtų vertinti, pasižiūrėti ir mokinio tos juodraščius, šaltinius, argumentus, paaiškinimą, kaip, kodėl buvo naudojamas dirbtinis intelektas. Na, tada turbūt dirbtinis intelektas ir netampa ta atsakymo mašina, kada mes iš tikrųjų einame į gylį ir pažiūrime, kaip vyksta tie procesai, kaip mokiniai mokosi. Ir būtent čia ir labai svarbu ir palikti tos tokios vietos darbui be dirbtinio intelekto. Tai čia aš matau mokytojų labai didelę vertę, kaip žmogaus vertę. Kitaip sakant, na, visos tos diskusijos klasėse, savarankiškas rašymas klasėse, problemų sprendimas, savo pozicijos gynimas kažkokiose irgi diskusijose ar kažkokiose pokalbiuose, kada būtent ir išlaikomas tas gebėjimas savarankiškai mąstyti. Ir va čia mokytojų vaidmuo skatinant šitus visus procesus yra labai labai svarbus.
1: Iš principo, jūs nedraustumėte dirbtinio intelekto klasėse naudojimo?
0: Ne, tikrai nedrausčiau ir tikrai skatinčiau mokytojus drąsiai leisti naudotis dirbtinio intelektu mokinius, kadangi jeigu ir šiaip pasižiūrėjus į kitų šalių praktiką, pavyzdžiui, Estijos, visiškai netoli mūsų, Baltijos šalis, 2025 metais jie pradėjo nacionalinę programą AI Leap ir pagal šitą programą valstybė suteikė tiek mokiniams, tiek mokytojams prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių. Suteikė prieigas prie pažangių dirbtinio intelekto įrankių su tokiu tikslu, kad išmokyti juos prasmingai naudoti mokymuisi. Prasmingai naudoti mokymuisi. Tai ką tai duoda? Tai duoda, kad iš tikrųjų tai yra na, toks platus, centralizuotas požiūris, kada pateikiama ir metodinė pagalba, kada konkretūs sprendimai atkeliauja tiek mokykloms, tiek mokytojams, tiek mokiniams. Per patirtį, per patyrimą. Ir manau, kad tas yra labai labai svarbu.
1: Kaip jūs atskiriat, ar darbas parašytas kaip dėstytoja, kaip atskiriat tikro žmogaus ar dirbtinio intelekto, nes man atrodo vis sunkiau tą atpažinti net ir profesionaliai akiai.
0: Jeigu taip žiūrint, man, jeigu darbas būna parašytas naudojant dirbtinio intelekto įrankius, jisai nebūna gilus, jisai būna toks labai paviršutiniškas. Tai dažniausiai ir rodo, kad tas žmogus, jeigu tai sako, kad jis tai parašęs, jis nelabai yra įsigilinęs į pačią temą ir tai paviršutiniškai tai daroma. Tai tą patį daro dirbtinis intelektas. Tada labai trūksta tokio, na, iš tikrųjų argumentų, stiprių argumentų, kada, na, tos idėjos, jos iš tikrųjų nėra labai aiškiai ir pateiktos, paaiškintos, nėra palyginimo, tos galutinės išvados tokios, na, išplaukiančios, aš taip sakyčiau.
1: Tas svarbu. Ačiū, kad skyrėt laiko, dėkui, kad pasikalbėjom tokia įdomia tema ir nauja tam tikra prasme tema, bet tikrai labai labai svarbia mūsų visuomeniai. Priminsiu, kad kalbėjausi su daktare Laura Danusevičiūtė Brazaitė, Kauno technologijos universiteto neuromokslininkė, socialinių humanitarinių menų fakulteto dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Dėkui visiems, kurie klausosi laidų mokslo suprantamai kiekvieną penktadienį 14.05.
2: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.